0: sangen av Høyland der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja, var det meg nå?
0: Nå var det du.
1: Nei, fan, det var Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, Maja. God fredag.
0: God fredag.
1: Ja, takk.

Gasoline og Kim Larsen, så skal vi over til norsk musikk. En gruppe som startet med en kjempebra låt. Aha, Take On Me.